0: jalomično najti, ali samo pod nimškimi imeni. Jedinostinjačka svadba se zbog svojega oficijelno dvojezičnoga imena more najti pod natukmicom Stinjaki.
1: Projduti vikend su u Umoku imali takozvani Štagalj festival, koga svako ljeto organizira mjesna hrvatska samouprava. U okviru toga su se subotu spomenuli 20. obljetnice predstave Umočkoga veselja. Koreografiju za ovo veselje je pred 20. leti sastavio Štefan Kolosar iz Unde.
2: Pred 20. leti je bilo fantastično. Novčani pomoć smo dostili od Unije, 10.000 eura. I onda smo mogli tako napraviti da 3 dane u živom se pokazalo veselje i pripreme kako se na veselje kuha, čase kuha. I to se sve spremilo i 3 dana se pokazalo. Bilo je 500 ljudi pod šatorom i mužika. Zvanarijedno je bilo. Oni su pred 20. leti i DVD napravili. Imadu snimljeno ovo veselje. Prošlo je 10 let, onda načelnik pokojni Otilo Horvat u Moka, on izmisli i žena da bi dobro bilo da 2016. da pokažemo požed noć ovo veselje, ali bi skratili smo onda nek na jedan dan. A sad sam dosta pozivnicu da šta bi bilo ako opet nek samo tanac pokazali, ali i povrka je bila kreselu, aš bivši ljudi ki ne živu velju Moka i ti su pozvali ki kani da dojde u Mok i da pogleda ovo veselje. Ima do muzej, onda su bili stari kipici, fotografije od veselja i sve času oni nekada napravili. I pred 20. leti, kako je bilo i 10. leti, to je bila jedna mala izložba, to se lipo pokazalo. Ja mislim, svaki bi jako zadovoljan i jako su se ljudi veselili.
3: Kako ste pred 20. leti sastavili tu koreografiju za Umočko veselje? Ste onda upotrebili posebne elemente iz Umoka, posebne jačke iz Umoka ili jednostavno poznate elemente iz regije?
2: Sad nije znam točno ime. Jedna gospođa se je učila u visokoj školi i ona je pisala od Umočkog veselja. Ja sam to dostao u ruku. I to znam da kako je bilo. I meni je bilo to jako, jako velika pomoć. Aš su bile napišene jačke pjevanje. I oni mišadu tako da bilo je u Grskoga jedna jačka i tanac je bio koji bi u Grski. I to sam mogao tamo unutar već. Jurinković Joško baš nažalost je umro. On mi je jako čuda pomagao. Isto je Otilo Horvat, načelnik. Bivši, oni su još govorili jezik, a Joško baš je te znameni. Tulmači da kako je bilo pomoć, da kako se to izgovori van.
3: Pretpostavljam da se za takovu koreografiju treba dost ljudi. Tancali su bivši plesači ki su to poznali od prije ili kako su ta sastav skupa spravili?
2: Da, koji su nekad tancali, ti su si najzad došli, ne svi, i nove su naučili, tako da je bilo, može biti da i 10 parova je tancalo. Čuda je bilo. Kad smo mi tancali, i onda nas je bilo dost, ali sad je bilo oš već.
3: Imate vi tu čut da je vo za budućnost očuvano i da će se vo dalje gajit?
2: Stari ljudi, oni velu ne. No sad mlaji, neki koji su tako 40 let i 50, oni su rekli ne bi bilo neugodno ako bilo.
1: Je rekao koreograf Umočkoga veselja Štefan Kolosar u razgovoru s Marijanom Palatin. U Keresturu su čir opet mogli otvoriti i blagosloviti kapijelu Svjetoga Jakova, ku su vandali konce maja bili devastirali. Čujte već od Silvije Degendorfer.
4: Kresturac Helmut Gaga, ki je po svojem pišačenju 2013. ljeta na Jakovljevom putu pokrenuo gradnju kapele, je u zadnji 2 mjeseci obnovio kapelu. Nepoznati su bili provalili u kapelu, devastirali prostor, a i ukrali svićnjak od mesinga, zvon i štab figure Svetoga Jakova. Glavni kinč kapele, fresko svetoga Jakova, vandali na sreću nisu uškodili. Ovu sliku je napravio Milan Generalić, poznati slikar hrvatske naive, kod svoje zadnje dijelo Ljeto dan pred svojom naglom smrćom 2015. ljeta. Policija još išće počinitelje ki su prouzrokovali škodu od prilično 5000 eurov. Kapela svetoga Jakova u Keresturu leži uz cijestu prema ugarskoj granici.
5: Danas.
1: Skoro 60.000 migrantov je tokom 24 ur ušlo u španjolsku eksklavu Ceuta u Sjevernoj Afriki. Iz Maroka su prelazili granicu po morju i zemlji. Kašnje su javile vlasti da je 25.000 ljudi opet napustilo eksklavu. Redovito pokušavaju migranti ovim putem ulaziti u EU. Po mjesece dugi rasprava je teroristička organizacija Hamas boj se privoljila sporazumu o nje razoružanju u pojasu Gaze. Zastupniki Hamasa ali potrebuju za ostvarenje sporazuma, koga je oglasio US predsjednik Donald Trump, da prve korake poduzme Izrael. Izrael pravda do sada muči i polag medijskih izveštajev nastavlja svoje napade. U Tirolu je 14-ljetni u istražnom zatvoru zbog sumnje da je planirao terorističke kaznene čine. To je potvrdilo državno tužiteljstvo u Innsbrucku. Navodno je osumljeni putem messenger službov skupa s drugimi imao razmjenu o plani za napade. Prognozi vremena. Sunčano i vruće završava dan, u noći će biti vedro uz par oblakov, vjetar iz juga će se umiriti. Najdiblja temperatura će biti med 18 do 25 stupnjev, ali zvećega iznad 20 i tim tropska noć. Zutra subotu će biti nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 33 do 38 stupnjev. Privremeno će biti sunčano, ali kuječkrat i oblakov, pojedinačno će biti pluskov godine ili nevrimjen, predsim od podne i navečer. Puhat je umjeren doživ vjetar iz juga, kašnje iz sjeverozapada. Prik zutra nedilju, pretežno sunčano i samo privremeno par oblakov i opet jako vruće i dijelom sparno s temperaturom od 33 do 36 stupnjev. Nevrimjena su nevjerojatna. Vjetar će puhati umjereno iz sjevera, kašnje iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
6: Živo srebro.
7: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Vrućina nas je ove dane opet čvrsto zgrabila. Lokalna kupališća i bazeni se veselu i su dobro poiskani. A pred prodavaonica za sladoled se rivaju dužičke človičje kače. Druga stran medalje nam se kaže u južnoj Europi, kada jedan lozni oganj goni drugoga izniči tisuće kvadratnih kilometrov prirode i istira mnogobrojne ljude iz svojih stanov. Teško čekana godina bi mogla polako umiriti plamene i ognjobrancem u pogodjeni regija jako pomoć. Prilikom ove ekstremne suše se ove dane tako kod Marice igralište Unčas čudak dopita kade si godina. U današnjem prinosu ćemo čuti mladoga musical glumca Tristana Kornfenda, pretim Marice igralište i Jorna Tizana Jačka godina.

0: Casa Lischno Društvo Teatro omogućuje mladim talentom skupno djelovanje s profesionalnimi glumci i glumicami. Uglavnom igraju za mladu publiku. I ako kusić sadržava jako ozbiljne teme, se ipak vidi strast i povezanost cijele kazališne grupe. To misli i beljačica dičjega zbora Kuge u velikom borištofu Klaudija Fellinga, kaj je sidila u publiki.
1: To je tako dobra dinamika nutri, ti su tako zmočni, pa gzestinu jako, to je ti gusinja koža dojde, kad su tako puno elana nutri, a i vidi kako se, da se sigurno i za pozornicu jako dobro razumu. Da, to je jednostavno za čutit. Ja sam jako oduševljena, ja nisam uopće znala čam je ovdje dočeka. Ja znam da je Tristan dobar glumac i da jako dobro si jači, ali va cijela produkcija je zaistinu tako profesionalna, pak tako dobra.
2: Ja mislim da je ovdje kod teatro jedna zvanarijedna mogućnost da se mladi ljudi mora ovdje sprobirat na pozornici, ča ja kanin djelat ovdje, ča mi se vidi, ča mi se ne vidi. Pak ja bih rekla, ta čas ovdje koga se mora pribaviti, bavit, za to hasnovat, da se za istinu probira stvari, pak da se ima jednostavno samo veselja kod toga ča se ovdje djela. Da, ja bih ono rekla da sam ovdje kako odrasla na pozornici, ja sam ovdje počela kad sam bila 15, a sada je prvo leto kad ne sobom igram, to znači za mene ovdje senek bila kodno jedna mala familija kamo dojden onda sako leto ponajzat.
0: Je rekla Anna Fleischaker, kaj je od 2018. ljeta bila redovito u zajednici teatru u Mödlingu. Ovdje je počela svoju izobrazbu kod mlada divičica u slobodnom vremenu.

Publika je na svaki način oduševljena od mladih muzičkih talentov. Kusićem Renzo i Lucia je kazališno društvo Teatro opet jednoč vrhunac kulturnoga ljeta u Mödlingu.

IT-napad umjetne inteligencije poduzjet ja OpenAI, kaj je pobignula iz vlaštje sigurnosne mriže i hakirala sisteme open-source platforme Hugging Face, je ove dane stavila tehnološki svit pred velike skrbi i otvorila nerješenja pitanja. Kako u budućnosti zahajati razantnim naprijedkom umjetne inteligencije i kako regulirati, odnosno kontrolirati ovu novu tehnologiju? Kritičari nereguliranog razvitka AI-a prognosticiraju polaki gubitak kontrole i sižeju skupna pravila svih konkurentov iz tech scene. Ufajmo se da će se skupno rješenje najti. Konačno ide za pametno korištenje umjetne inteligencije u smislu poboljšanja i olakšanja skupnog žitka u mirnoj koegzistenciji. Kako i je li se to more ugodati, ostaje veliko pitanje, ko barem nudja dost materijala za diboke diskusije. Sad i muzički ostajemo u kompjuterskom svitu. Čujemo turbokrovodne, ki će do isto nastupiti pri danu mladinje u Donjoj Buji. Jačka ne bi mogla biti aktualnija, zove se Cyberwook.

0: kamu môžeš ovtej dan poeti, kde ti sada povídati Petra Maria Živković.
1: Kada, kamo?
2: U kinu pod vjadrim nebom kuge u velikom borištu fučedu danas u sedmi na večer kazati dokumentarni film s igranimi scenami još dugo ne lipicanac ki se bavi identitetom, integracijom i udomaćenjem. Katoličanska mladina u Pinkovcu poziva danas u Feld kase 35 na svoj tradicionalni parti pod vjadrim nebom ki će počijati u sedmi. Cijeli vikend stoji mjenovo u znaku svećevanja 80-lijat nogometno društvo. U osmi će do danas na nogometnom igrališću zaigrati gaoženjaki u seriji Tamburica uz oganj HKD-a. Zutra u 10 do podne će do predstaviti nogometni naraštaj. U 4 će do se igrati Oldie, a u 9 na večer zabavljaju Feri i Berti. Nedilju u 2 od podne je turnir hrvatskih ekipov prve lige Sredina, a u 4 svetačni akt. U Kerčmi Eberherz u Sataleku će do zutra pri Tamburici uz oganj u 6 na večer igrati Topinkovac i Klapa Pinkovac, nudit će do hrvatski bifej. Zutra svećuju u Plejgoru hrvatski dan, ki će počijati sa Svjatomašom u 11. do podne. Od 3 od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4 će do nastupiti bečari iz hrvatskoga židana, a od 8 na večer zabavljaju braća Tamaš. Velikoborištovski ognjobranci pozivaju a vikend na ognjobransku feštu. Zutra od 3 od podne nudjaju dići program, potom slijedi zabav s grupom Mike Kean and Sound Company. Nedilu u 11. do podne je pomašnica s limenom glasbom iz dualnjega Petar Štofa. Tamburica Celindov poziva zutra od 3 od podne u Farov stara škola na svoj rastok s kulinarskimi specialiteti. Od 6. će du zabavljati kao ženjaki. Stinjački prijatelji prirode pozivaju u torak na biciklistički izlet na 95 km dugom putu će du se voziti prik Štubenbergsi, biciklistički put Feistritztal i Bad Waltersdorf opet najzad u Stinjoke. Start je kod općinskoga stana u torak u 8. jutro. Tamburica Pengar će četvrtak nastupiti pri otvaranju rastoka Risac u Otavi. Početak je u 7. na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo Uzlopu će tamburica Štika Pron četvrtak zabavljati goste. Tamburaški večer će počijati u 8. na večer.